0: ya ile astona ilalina ya na fapena na matua va ai ai le swinga mata ngofi anga ima ile asusa pito va
1: fa nga lotu am
0: ka le aso muli muli na ole ni ole masina ni sem vaya tu ni ton tasu le masina me ah
1: ma na ya tele
0: e ma kaukia ke lo piko ma ile tai tai ona ngalo le fo itu inga fatonu ino fu fu anga mata ngofi le ngatalita penanga le ofinga wen ah ai ole tili anu mai ah Malia nga ia tole atu nuu ile famna tuina le ala le sauni ngalo.
1: Ma tango fie te lea. Ta
0: vava ia tu fo ile le fa atu mulia o kai maofa le loto malia nganga. O ina te ilo ai le iai o le nganga o le ali ifua fua nga faya le fai nga malo. Malo tatu malo. Ele ngata le fiau mori mori ai maua fo ile ata male te leo nga o le misiona. Na mo moli mai ele au fai ngā lue ngā le tua. E wha ata ata la fonga e maa li, ele wha fonga isi male mau gai le atu. Ai la o mai tau, e moni a e oro o iai ele au fai ngā lue ngā le uta mamao e rai tau le ni. Ie mo moli mai ele atu se awala ma se sa vali male i tu fai ngofi. Ai olo o afi fi mai ele upole ola mo sa mo.
1: Le fe au, fe au ta ua.
0: E matu ato, ai ma le anganga fa malo, ma le anganga fa tai. Ia e vi, ia ile atu ai mea uma, ai se kao se kako pesi.
1: Aia, ia sa uia.
0: A mai te ako ufe, mai tisunga ia vai papa maota, sau fo launga, Mai o fo launga, ia so nei a tato mea fo fo, a vien mua ma le fa tai ile atua. Ia ile fo launga mai o tato tu, a mai ai le ulua ei tau sanga nitu ma oti ai lo tato ma lo le tasiva o no lua. Se ia pa ia mai ia le nei foi tau sanga wa famna tu nei le ono se fuma le fato sanga si fonga mali el sunga ia vai papa mota fola unga usi me lau fa fonga Samoa.

0: Yo e Samoa ia le si fonga le na o vai papa mauta fo launga a le fo launga umi mm. atanga loa.
1: Yoi.
0: Ia le na o tau fa fonga ia Samoa a ia ai au lia mai lola le asonga fua a. o matautia e te olo pulo utanga loa.
1: Aka.
0: Mo moli le anganga faafetai. Mm. A, ma le faafetai ma le sanga faafetai. Ia. Ya ile fa nga malo fo e tu la mai nei vai tau le fionga ile la au le mali e toa ile tele o tau sanga a sa le fa tau nu ina ile tato tu to tasi le fa mana tu ina tato tu to tasi ya so mo mo o masina I tau sanga uma ile masina yuni a ai pe wo fa ma malu ile te wila a ya ole a wato e tepa I tua wato e fo I lava ile mea da tato fe o la mai ai but nei tau sanga e fia a e fa ama natu lava le tuto atasi ile aso mua mua yuni le ana va aia oka le aso ngafua la oh
1: dito vau te ilo ele a yase sa mua uli uli ele iso I fua mo la elo tato to fia ele imita mita ele I otia ele I vivii ele I whawhitai ane I le atua. Ah.
0: Ai,
1: ah. Wau, tau tu e sila sila ma tu e whaatepa tātou. I le taula inga na hafoa mai, ai lou tau soi fua malo tātou wola. Ah.
0: Mm.
1: Tu ai ala luma mai a mātou ia po o tau ia nai luma mai o le ono lua. Ah, na soi fua mai I luma mai o tasiva ono lua. Ah. Ah, oi mātou la liana mātou whana nau mai lātou na soi fua mai tu atu o le ono lua. Ah.
0: Oka.
1: O le tasiva, ia. Yeah. Fa solo mail ah la soi fua mai to e mana tua le vai tau nei ole a ah ka
0: ah foi la le nale o te fai atu ai ia wa o le tasiva ia wa te toman walele leining al wenga tanga loa le songa fua
1: ioi
0: I le mata atu lea a wa fai mai ia savali mai a fio anga mai sala fai a o nuu fo I tua a ma nono oka matauti ia lava ia le mea na tava aia iai pe iwa toi fo ia Samoa I le Samoa na iai mai le amatanga
1: e moli le anganga wha malo ma le wha tai le fionga le lipa le mia malanga komiti wha foe pe atu uane ai sisi I tupito vao le wha soa soa ina ile I fai ngofie ia ona tofia lea I tū malo I lea wha moe moenga
0: ao
1: lea le wha moe moenga mo lea I tū malo ese le matango I fioto wha tai au ia Ona sa mana ia si o mātou tū mālo le a fua mai ai palauli numero tasi, ia palauli numero lua ama palauli numero toru. A wai au fika iai, o palauli numero tasi, ia le ana a lato o mai el sa vali, a male fa ilipu.
0: Ai,
1: o palauli numero lua, le a sa tū to o mai ai le talenga le tula fale ali I o le malu o vailoa, talenga I a fiu. Ah,
0: mana ia
1: pone fasio. E vai ma fofonga o Samoa sa tau to lua ina le fitalenga ia a sewa amuli ia se tasio to fai tau li o pule ono I salafai ia wale tali soa ino le ngā luenga fita a wale I fai ngofi ioe le loto I fale o Samoa atoa ia aena mapo ala fatau tainga ala ile fau tautanga ia mapanoli numero torula Yo Marco le sa fa fa fa fa ngawe mana tu ala pala wi numero tu. Ale sa fo yo le makia la uri le mali ko a. Yo mana tu fo yo ke lo ka ilo se si a fio ara mo se si ku malo I be fa fa fa a.
0: E ma o a e a.
1: Ka e ka ulo ka mai ko fa fa ya so ka mai ke ru wa me ka mo le lai fongi ma ken yo le wenyo.
0: Wale ta fio fia a.
1: Ka va ya ku ka fa ka fiki mai ka nga ka va pe wi ka fe fe a ro ya.
0: Ai talo fai ai longa na ye se sina to toy sala fai wa o mai uma
1: e a pongile a va to tala no atu sa mo ai fai mai oka fai mai tanga lo wa ele yai ah mai wa mesi li foi wa ele yai wa pa ngufa ngi foi mai ai loka oi lo o ngale
0: ai e fa ata tanga loa e sele matango fi
1: a na kaukia a mea lea nou fai atu ela ta ita tala malata mori mau fa tai watu ela langa watu e fa fanu mai le fa moe moe lela sa mua mua le na a
0: e si singa le tanga vai
1: iyo e fa yatu sa vali ma vae ngo fa fianga na matua fa mari e ina le loto ya maraku nga va ala langa raku nga fau kasi a manatua na matel tu nga fau tasi le fitu tae au
0: iya le na
1: sone
0: e metautia la ba
1: e pa va kule moku ma yo mako fo langa wa ye fo lo pito monono ye langa wa tutuane wa utang le ya tawa a yo e e ye lo pito manono yo non fa tena o mua le le va manono
0: va manono
1: ai tu tu ane fo no mato van tam fo me yo mato nu ye le nga o le mua ngu ti a ye sio nu u sa lo long ya na sa ma na ye lo na tam fo mal tu la nga lua ai o le va le sa ma fo fa wa ye pito va ye sa tu la nga fa ma le tu nga le o le sa mo tanga lu nga le o le o
0: ya
1: nam tu ayo fa fa ta ya o na fo E vai la sa fai le mato mate mate nga wale ai ma sesi o le mato welfare. Ya. Yeah. Na te si la fiona ito ina ya.
0: Le ko ke kulupu a.
1: E ko ela wale ilo va to te tali tonu ya ila aso muli muli la so luru. E sola ma le malu le malo. E sola ma le malu sa mo le tu unga le anga atato va aie ye fo le va. Ae le amatanga le tu unga le a le foe la au. Ah, foe sa mo. Na matua ilo nga fili va a maile sa wakama a. Nana tailo le maru si pawa le meo le la va la ko fit fata si ai la mar te mi mu tailo le la va ta pena asua a ya ifanga me ai tai wa lo na te mi mu mu le ko ai luma a o o lo ala le so lulu ya na lan ko va ia yang mi yong ka malo asua a
0: to ya luma le ato a
1: le ku mama ingar ka mai kiki va ku mo le le mai luma sa le malu ro sa mo va pe woki a ya tau nu mai ali tini o fa pe ai ile ai ele fa mai mai ya ya sua o mari tu mfinga fo ile sa o sa mo wa ya le fa moi moi ya le tu la la na na tu yo ta vi ia ya ta ita mata fa te ya fo le fa moi moi le tu va o wa ile fa i mo fi a
0: Ia, ai a atanga loa. Ai pe ia fo I e maua atu I sau noanga a le afionga I le palemia, a le ali I palemia, e la aulia le mali atoa. Ai fo I lea I le tilo tilo I luma, po le vaa I mamau fo I lea I le tausanga o luma nai a. O le a faini ni tuunga vaa fo I lea pe ia ia I le matanga luenga o leo leo o kampani a po le au fai pisi nisi e faa ese mai. Ia ma afio anga ma lalafanga na amata mai Ya itu unga a ya so
1: e te si la fia pito vao le wa au mai le u te tonu le fa mo e moenga na umar si singa fu a te lo le sa unu anga na le fti onga le li pali mia
0: ya
1: pe anau fa ya tu no uva valo no mate le va alea leo leo le taim du sanga le ana mua a ta ilo pe ye na ye ye se stanga tana mate le va alea a a o lo utel tonu nga e se lo loto le to fa le fio nga le tamao le atunu a le fio nga le li pali mia le anga atu a le fia sa o pito vao O I e toi whaavai vai ai ia tau mawhai mai ana ia fio anga.
0: Ioi.
1: Mana tua fwoi o le tele ao sao a fio anga I one tau maiti tala vau lai mu amu o la tau tino o nai tau ina o lai tau wha ato ai nu mero o vaa a le awano. E le o tutusa umamalo losi o le mea fwoi ngā e ta ai ai ia la tau fwoi. O nai ai le si o lai malo si le alo au le si lai vai vai.
0: Vai vai, ioi.
1: E senga o fwoi. O le mafua anga le nga o le wha ale tonu o tele o isi sa. A o le wha ale o le matanga luenga o leo leo. Ya, nga kama wa mangkua fo ilana eto leng ya leo leo mtanga luenga leo leo maltine imu. Ma lato umani tutusal mtanga luenga leo leo mtanga luenga leo maltine imu. Tangata o lae, tolo lato umalo siya wale pui pui nga male malu le atunu.
0: Ya kusa lae faila koko le nginga.
1: Faila le mamao le tilo tilo por sila sila mamao le fionga
0: I le palmia.
1: Tua ufasa oa.
0: Mana ya
1: ti. Ilose si tu unga te tawana va eser va ale ole ole va I pe yemani si mutanga lunga pe fa fa ia la tu tu unga. Ai mole tu nga va ai ya sa mo ma malu fa ia na o asio
0: anga. Asio anga yo le me na ma cha ma ya ya yo.
1: Ele nga sa le ma malu. Ai foi la le na uno te ingo nu we e fa usia va va te tu tu le tu sanga fo. Ke le europe si ang I va ale la ka va si anga fa ngo va ha o. Ah, fa tu si wala o la tu tilo tilo. Ya amana tula ye li tula nga pito vao. O le mua I le foe la au le na fia. Limas fu.
0: Limas fu.
1: Ya va utala ye li ni tupe te le. Ya le ala pe fia la se tula nga le tupe. Foe le fa me alo fa. A le telefoni o le vainu una maua wao la tu. Ya le ana na alu foe le li tula nga ili I alo. Ia wae. Sa e o yeni ala tu foe sipuni. Ya. O le ale tu langa la tu ema faya ya ave ye le tu pe fa me alo fale malo ya a faya mau se la tu lua sifuru wafi pe ya. Ya no winga la fao kukwe mau la tu fitu sifuru wafi.
0: Oka, batak tia.
1: Ya, ae o le sa ale o na tu langa lua tolo tolo ta mauli. Na mau ale la tu fasu lima afe le aso mua mua.
0: Oka.
1: Ya le na mau ale la tu fia tu langa tolu. Fa lima, fa tolu lima le vaya solo na lua. ya le mau la to vanse fulu ah
0: e ma tau ti al se le ni ah
1: le ni to va ya ta tu ti ti ya le ala wa a ve fo ma me ai e to si na ila ngon no isi a fio anga
0: ah
1: te un yo ni yo le to sanga fo le a tele ni va o le a tu u el to vanga fautas o isi va nga le mana tu mama ya isi ala fo ila tu li mata ya ila tu ye to ma o me yo tu la nga o alo o va o fo yo pao pao ku luna ma ah Ma sa se lua foi le le tau. Ah. Valo. O te lo ai le a o atu le a tele foi ni va tu tu wai. Wa le auto va ya tu le ima se va e ngai fale to nu se fa ilo ngai to va.
0: Ah. O te mai tau atu atanga lo mai fa fonga anga sa mo. Le tau sanga fo. Ia ole a o nos ful male lima ia tau sanga a ole ta tu to tasi. Ia ole am tau tia fo ia ia ni si fo fa
1: po. Onos ful lima. Ah,
0: onos ful male lima.
1: Ya le sivanga ta wali ya le ngale utata la mia fa solo pese mai ale le ya tata la noi banga ole mesi la le tu la ngale na o se mai le solo a
0: ah oka aya
1: ga ta va ya tu la o to e tu ma te pa le fa le sa
0: fa le le mau a
1: oka oka e so le fa ma lo fo fa tai si o tu a fi anga
0: ya ole ma to a fi anga le na tanga lo
1: le ta mal fa le ma le ma tu ya pa ta ave ma a
0: yoi
1: ya tina ne fo une man le le ua Matua ya tu fea matala. Ya wa ya tu foi matepa ya ili tape nanga le afio anga. Ya le uto fa fo ya samo le uto mata matele mata go fio le fati nongo fa lolonga. Ta inga sua. Ah.
0: Oka, oka, so le mata ngō fie.
1: Mapea ye koi kiki ngei mūse mea suraka vai akua. Mā nei o le whainga o mea fui nei o a fui taunga o le mea o ta uio. O sulu au lama.
0: Ai,
1: O so o hai le malai vāinga uma. If I'm a little for what you for you, telling a ya, unde ah, mama, two mamma, little, well, yes, a la.
0: Saoli, you fat
1: on the farm with Mulia, Mulia, if I'm a low man, a fat chan. Ya, Miss Foil Finger, Malo, Lamana, ya.
0: Man, ya tilly, sell out our sanga, atangaloa, sell out our sanga, talone, yale, falio le mau,
1: ah. Ya se e mailo le aso muli muli. Ah, aso lulu. Lulu. Te fai atu la pito vao na matua atolo upulo le aso muli muli. Ina uo vai atu fu ilea ili tu ua tunga o faa moe moe nga umba. Ah. La ngona le atu nu uvo ilea I faa fia fianga.
0: Oka, oka.
1: Okoe kua kua inga faa fia fianga le ato toanga o faa fia fianga. Ese le mata ngo fie. Ia o pese ese a fio anga, pese a inga le tai, pese a fale a lili, pese a le a fio anga, le fio nga le li pa le mia ilona I tu malo, ia ile ngangai fo maunga tori, ia male tele o nisio fa a fie fi anga o siva,
0: So se tua inga a fia fianga. A tanga loa a na maa na ia foi lo ta vava a yatu a. Ia mana tua foi tama tuai o le musika ia so ia a.
1: Ia,
0: Jerome Gray. Io e tama pepese o si o tato watunu u. Ia so ia wa mavai wa leva na malanga ese mai msa moa a.
1: Ta si lea vanga ta ua wa ta ua pito vao a. Tama tuai o le musika tua tue vai atu li sunga ye. Ia po nuwali tia a.
0: Io e.
1: A le atu ngie. Fafo au lalo, mana yo na alo.
0: Yoi.
1: Kama makuwa musika li tia maa.
0: Ya, ya, saa
1: ole. Yato vai atu ila walunga mai ali tulanga, fo yor faa moe moe nga, fo yor ana fatu fatunga inisi ola ngono le au fenga alwe nga. Le taimi ol fo ufo ol fenga palota,
0: Mana yo
1: tini. Rosio ule na faa savali ya. Na tohe fafangu me yi upol pese fo ile le tate moe ala eilo imata. A waina faya ne ime wa ona kelo piko vao.
0: Ya, ya.
1: Waso ye solo lo ufa me melo ya le pese, fapea use pese se kenge. Ya ke va ye yo umanga kuwa waiwa faya nge ime o kama.
0: Ale lo ole tia ma.
1: Ah, awak konsole le ai ese wingo le pese a el loto alo na fata otonga. Ai ole valo anga mo aso nei nga tai. Ah.
0: Ma tango fie te le tanga
1: lo. Ma ya, upo le pese. Ya, le ale wona to va ye ile ta mali sa o fo ile so mal sunga ya chero. Ah. Ya le nga tofu lo le tele malano no ile sunga ya fai tete manu. Ah.
0: Yo e.
1: Se ta si fo tama pese sa ta tu ye ne fo isa fata la no fo ilungo le ta tu tu amale unanga. Aisa e uia lana wale o teva. Aia le sunga I a toru maa nave misi du kisua. Ono olo o ao te roa nei. Ia e tasi lea tamatuwai na fapea I nei to titi. Ia e tasi on mea lea teva I atu ya ola e tu. Malita maa loa e lefam natu ino le fuwa I New Zealand.
0: New Zealand, iyo e.
1: Ia vane fuwa I la lea fionga ya asua ole ala itano moa Felice Mikaele toru wano. Ia ono te tonu ia po ya ini tutu noa po. Mea fulu fata otolia le aprusia o ato fanga. Ia. Ai, ai le fa moi moi. Ia e fa ya sole tu le rofu pole tau sanga fou. Tu e vai anisi o tamatua ia.
0: Sa o le lei.
1: Ale, hui ina vai ai tamatua ia o sunga ia iopu fai vali.
0: Famen, yeah.
1: O vili ielu matavita. Ah, tau maiti tua io le tia maa. Ma faccia se la macchina mi chiede rosa pai pai. Te lo leo fai pesce le pitova, non fia fia e io la tu pesce. Ale alla non fa un lungo mutu e fava aiut. Ma cucu o camala e la ikia camicchia si ufonga.
0: La coleo, ah,
1: ma tu tua tausanga o camaia. Ai,
0: peia la la ikia la tausanga.
1: Peia la tausanga si furuono si furuvalu tausanga si ufonga o cama.
0: Ma naia tele il fia fia.
1: Ya maleano noa, il camala le ia camicchia il faifaiaso camorino. Ah, o weino ngale na vaia tu, ya imalana fa fia fia nga nailunga umai folito o tele o lea tunu. Ya
0: malta tau teine o tofana meke. No, I mean, you foil langali mai.
1: Chile, so chile ya ya ya fa. Yo la taita foi fa taita foi yalo si o matunu. Ah, ya ona ole nganga foi lango lango. I tu langa foi selinga malo em ya im foi ne fa ngal talin. Tau tu mo samo. Ya mali tu a chile o au pepeso au sivo fa fi fianga ole ma u pito vao.
0: Ah, na ya chile.
1: Ya masi fa ili na ya la tu nei. Ah. Le pusiki ya. Ah, pusiki pen. Ne ma ya kama lo. Na lo fa tai ya. Oni yo tatu fa winga inga ingo. Na ese foi le tulanga na yel tum finga ni foi ya lo mata mali tulo o le atunu. Ya mala tu foi fa tu fatunga.
0: Ah ya.
1: Ma fa fie fie nga ese. Te lo ran me ka ilo po ese si va ingo e mana tu apito vao.
0: Yo e foi le tanga lo mal fa fa nga le atunu o a. Ilota ba ayatu le ile tele watu nuu a sa ya yola to sui ile fama na twina ile fama na twina le leonus fun malfata usanga le ta sa olotonga sa moa a ese male matango fie o le ava enga yoi ile fo ile isi fata waina e tangata mai fafo
1: olle mana ye tele pito vao a ai ole vaenga sili mafia avil ta fa malo malenga fata yai O tato uso mai America Samoa. Ah. E tole pulou. Ya ia America Samoa ma le fai ngā malo. Tuila mamanua. Ah. E le fai ngā loina outo ili anganga outo Samoa no tonu. Ah. Wafo yo le asa. Le mafai ono outo tu unuaina le talo atu le fai ngā malo. Ma le fai tala ula atu le taitai ole atu nu ma le fai ngā malo. Ya ina ia tato nuti mea fatas. Wale famna tuina o le luas a ono se furu fata usang o le tuma ocho le tatu fai ngā malo. Malo fai tai lau tu fai a ea malau tu tali wala au fai alo alo. Ya ua mau alu ngā ile fai moe moe male aso sa fia ngai yei ma Samoa ai. Ya ole anganga ki ya tiere na ya tiang. Ya ole si la vai ngana tau alu ngā ile fai moe moe pito vau lo mata mata. O tūlanga ia I tālonga kirikiti. Yo waka ika ia
0: pia. O lau kama, o lau vāengal ngā.
1: Ioi. E ui aina wale manu, ia le awa seo mātounu. Ia e tōle pūlo uma ave pēr le whā mālo uma le nganga whā tai tamaiti o seo mātounu. Tamo le tanifo le vau. Ioi le awa tasi a seo mātou I tū mālo sa tāpua. Ma ia ui aina wale manu, ia nisi fwe o nai awa seo mātou motu sa tōm fai mai. Ya ena mata tunu fui sa avile lango lango ina yumu fai ono manu wia li faa moe moenga o le au le amatou le teni fole vaa waepe ya ona fai vaa masani yo le manu malo ya ele anga leo le matou au pito vaa e ilo malo e ilo fai ya ina ele taita ya pa wana meta sele awa si o matou nu
0: atanga loa ya malfafanga anga samo ya kukele malo umi foi kau fai nga kule malo inisi
1: ya peo le ala lenda alito vato isi langona itamore aini usami fa malo fa tai
0: aya
1: e tofo le pulo tamo le ainu sami le ango I ailo ai mewa a fai me ta alo atama o le uso a le anga tasi lea a fio anga ma lea fo I tu malo e le taitai a tu maulalo ina ilana au a le au lea le ainu sami a fa le tonu apena na I tausanga pe tasi pe lua a ai a o fo ni tula I mai e fiu au ito le tau fafaya ina
0: e to e tuli a
1: pe au au ia Ya manisio au e mai amatou pe o le lupe siliva, le manoi foa, lau le leio amoa, amoe sesae, o au anei mai lo matou motu, yo le faifai aso, ya o tumua ya telefoni au tumua le pusi ula mai fangaloa le awa si awo le o sawa yo na tama ia sa fa piana fo ia ona ba wale nga nga fenga le ngale ia fo i ni fanga tama ya mo se fo ia ka mo li yo nga mai lauli ya tu tu wane le awa le lupe o le soanga mai fefo i mahangi yangi ele fangalo ina ai si awo le sunga ya se Stefano ya e u ya ina ua fai langi fo longa fo ia esa latu fa tu te fo ia le awal lu perso anga mana i wo fo isa ya ai le mfo na fa nga lo ina le telo au le lisa ia ya peta ole ni tol tol fo ole au vai tu ia le au to sa ili mai e ele ai ni usami o ta un unga la ta longa le tu oli champini ia le ai ni usami tu lu se o mato au le tangi fo le vao mai sili le mo tele sala fai tu langa tolu le au le mai ai alif tu au mai tia vea yo tel tonu la yo pe ole au fanga lo le tu langa fa so lo le mau po ole au le tu langa fa ole tam le sangari ya le mau ya o tue sola fo i ma te no le ole ya le au ali tan ma manono le angai fai asi ya
0: fai le malo si yo e
1: Ya ma au ol pe yo le afio anga vai lele ana tu lu e tomai tai.
0: Ya na.
1: Ai tu e tu langa tolu mai lisi au mai tu e le afio anga leo i tu ai i le fanga. Ya fa malo fa tai tau malo fi nau. Ya wa e spea anga ka au e piko vau sa li li ya a. E le mua umani va a pe upo e fai talo ngai le ngā tei fale. Ka au le pa uvo e le popo u le pa u nei tu e tupu tai au. Le a fai tau sanga ya tu e sa ili mai so. Ya
0: le na.
1: Yoi. Ya sin tala angal na pito va tu sai fo i malefa mo i mo ta tu si singa fu an sem va ya tu nik. Vanga na yin si va na yin fa mai ai na mai le.
0: Ya fa malo a tu ta po sa mo a tanga loa. Ya la ta i na ta ta pese le a e mo mo le ya lo fa anga a. A lo fa anga ya la cha u ma so si sa mo. Fe a la va di ta fo ke lo pe le e ma u ma ye li ta tu a.
1: O le fa malo fo i malenga fa.
0: A le si u le o le sa mo na nga lo ya. Joy fa manuia tu ile tato tuto tasi wama se mavaya tu nei a tato walo foi ile tausanga olumana nei ole a tainal ta pesele mol mol ya lo fa angale ava band we are samoa ya usima ya lo fa fonga

0: Pe Samoa ia le siu fonga matanga o fie le nao ani seto fale moe. Tau nuu mai le lotu ina watu lai mai le tatou taimi ua luas fulma le ima minute ua te ai nei le tu lai tolu. Ia faa malo atu Samoa lau tapua inga mamalu. Ia na ona toi faa manatu atu si o tatou watu nuu pele. Yoi ia na itina matamama atu tua. Yoi olo tausia tonu maota malawa ile nei vai tau le malulu atanga loa. Yoi ia lava ofu mafana fana. Ah.
1: Elele ia le fanu fanu pea api tova unwa e pe ona mau tinoa le nei foi vai tau. Ah.
0: Ai a.
1: Ia le pe ona mau a foi o le fulu ua faa titele ina mana ia le fautuanga le vai tau lava le nei tele na afi ai. Ia mase anai ma tua tausi ia walo foi mana i fana witi ale atuno. Elele ona maru pui pui ai latou le fai lele o latou la ei. Alfa Biona ona ye to tonu mo to malawa misela va fo ina ima tu asia si mai pito vao
0: oi oi
1: to ye ima tu o ma sani lava la to ye tonu ne tu nu ya a ona ima tu o to ato ai to nu ya se singa ma ta fo nga mai ya va ait fa le lo la to so i fu ma ia mana tua ya ai mesu yo fa na wa nga i ni va nga pa kam fa va nga ya nga ye la to fu fu nga Ya va ya le le le pui pui le le tau ton fitia wa tu mai ma fa mai mai fa fo atu ya pe te file mu a te le fer wa ya mai te mai ti ma mai si a mai te tonu lo mota ya po lo lawa ya ma fi ai le ma lu le lo le atu no dai fa tu anga na pito va wa fo ni va ngo le tu ma le unanga le si le le sa mo nga lo ya e mana tu tala me fa solo le tatu por kala me wa le tapu ai mai le atu no
0: Yoi. Ya ai us mai lo la fa fonga Samoa ile si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni feto soa i stete SS o Australia usila o to fa fonga
2: Talo fa wa telefoni so no mai
0: Patalo fa tu Samoa Or si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni mai i sete e ono o Australia. Le tatou waya telefoni mai i le sete o Tasmania. O le ali ipolo ofesa ya Richard Scolia o le tausanga e lua olua tolu le faamaonia ya afia o ia le kanesa o le fai ai po le brain cancer. Sanga lue le ali i ya waonga e fofo ai le angase ngase wa maua ai le to atele o tangata. O le tele o taimi e a wai Richard I sa ili ngā se leni e sa ili ai tonga fitinga mo lea faa mai o le kānesa o le fai ai. O lana fesoso aninga o le taa milo I lana wila vili vae. O le tau sanga watu anai na faa mea alofa I le universite o le UTAS Tasmania le lua se la wafe tala e fesoso ani ai I se fofo a o tonga fitinga mo lea kānesa. Ole tau sanga idua olua faa, na faa ya ina inga aluenga polo Professor Scolia, maia maua le Australian of the Year. Ole afoi, wa toe sainia lona ingoa mole ne tau sanga, e toe tia tia e foi lana wila vili vae, e sa ili se eleni mole a lava faa moe moe. Waya telefoni mai le sete o Perth, Australia e sisifo. E valus fulma tolu tau sanga o se ta mama tua. Na ia ave ina se ta avale, ma la vea ai tangata sa avale ilu maafale o le fale mai, a St. John of God Murdoch, ma faa sa sao ai lava le ta avale, ma soa le fai tutoa o le emergency department o le fale mai. Salongo ina uma fale mai ai maise tangata lau tele, e faa sanga ilia faa lavelave ai maise, o le tapunia faa tope tope o le emergency department. O le na faa manu alia, o le fitus fulmal toru tau sanga sa tonga fitia, o na faa toa awina ailea ili Royal Perth Hospital, ona etunga tele ona manuanga. O se moli mau, na ia va aia lea faa lave lave. E ia moli mauina le sawa sawa tele o lea ta avale, na soa ina le fale mai emergency. O lo fanga solo sue suenga ili tama, na ia aveina le ta avale. Waya telefoni mai le sete o Adelaide, Australia e saute. Famalolo famalo sia le li leo leo ya Scott Charles Appleby e fast for luona tausanga ilona pitanga se li fainga wenga le malo ya Sam Whitley e limas fuluona tausanga male ali ya Elijah Conrad Ware e fast for mertoluona tausanga ma engaru lue li faia leo lai sene abeta avale o tangata Ole aso lulu na tu lai umai ila chou e peo na ta ua ilunga ili faa masinonga. Ilo la chou pasia ma abela I sene I tangata e la chou te masani iai ma le faa moe moe e la chou te maua I se seleni. Ele I maua se iunga ole a faa masinonga ili aso lulu ma ua choe tolo po ne ili masina o ketopa. Ilo na aso sful ma le tolu e faa wawai lea ma ta upu. Waya telefoni ma le seto Brisbane, Queenselani. Ma liu faafo se ise li isa ia ngawia ni oloa mai ile Brookside Shopping Center. E matautia le tula ia yo lea faalabelave ona na sola ese lea li imani mea ngawii. Na ripotia ile oleo lea ngawinga peitai. Na faata ia leo leo ona epea male se fulu minute ala tau maua lea li Ua matapongia maona le iloa se mea. Sa faatau nuwe leo leo le CPR. A ele I faamanwea ina mana maliu lama ile a taimi. Ile taimi nei olo faanga solo pea sua suenga. Ilea faalabelave. Waya telefoni maile seteo Meliponi Victoria. Le mautonu tangata sa faatau. Waya telefoni maile seteo Meliponi Victoria. Le mautonu tangata sa